یہ چار چیزاں ہردے تے لکھ کے رکھنا، آپ جا کے اتارنا، پانی دا تیر مار کے اتارنا، تیجی وشیشتا پچھلا لکھا ہی نہ پچھنا آخو ستنام، تے چوتھا کلا اونو تارنا نہیں اگو کئیاں نو تارن یوگا اونو بنا دینا، مت پوری امرت جان کی درشت، ایسی درشتی امرت سی گرو نانک جی، درشن پیکھت ادرت سرشت، ساری سرشتی دا ادار درشن پیکھ۔ بابا نند سنگھ جی نو کسے نے بچن کیتا، دھیان دینا کہ گرو نانک مہاراج دی دیالتا ایک خزانہ اج بھی سکھ نو مل گیا، سارے گج کے آخو ستنا، پچھلا لیکھا ساڈا بھی نہ پوچھا جائے، وہ بخشش و کرپا اج بھی بابا جی نے جواب دیتا، بابا نند سنگھ جی نے، کہ گرو نانک دے خزانے وچ اج بھی وہ سودا ہے گا، پر تین چیزاں ہوں تاں سکھ نوں ملدا ہے، آخو ستنام، تین چیزاں نال او چیز لئی جا سکدی، ارداس امام پرشاں دا بچن جے وسایو، اج وی او کرپا لے سکدے ہو اے تین چیزاں دے صدقے، ارداس بندگی تے سیوا، آخو ستنام، جدے کول ارداس بندگی تے سیوا او اج وی او نظر پراپت کر سکتا ہے، یہ تین چیزاں ہوں، ارداس بندگی تے سیوا، اج وی او پنڈارے ملتے ہیں، جتھے بابا پیر پڑے حکم ہویا سی کہ پچھلی واری والا ہی پرکرن توریا جاوے، شبد تاں چینج کرتا ہے بھائی، رس شبد دا بھی بدل جائے، پچھلی واری سی مٹ جا اندھیرا چند چڑھیا، اج شبد سرون کر رہے ہو، جتھے بابا پیر کرے، جتھے پیر کرے اتوں لکھ گئی اندھیرا مٹ گیا، پوجا دا ستھان بن گیا، اوہ پرکرن مہاراج جی سیوا لے لین، یہ بھی سیٹ بن جو، پھر آن والے سمے سنگت نو لا بابا جی کرواؤں، اے پائی پھرنا تے پائی جو دو سکھ آئے سی گرو نانک بابا جی کول، جنہاں نے آ کے بینتی کیتی سی، من ٹک جے، پرمیشر دی پراپتی ہو جے، نمک نہ وسروں دی دات چولی چ پی جے، من دا ٹکاؤ بن جائے، تے چھے بچن مہاراج جی نے چولی چ پائے سی، دو بچن آپ جی نے پچھلے ویروار سرون کیتے سی، چھے بچن مہاراج جی نے دیتے کہ جی اے پراپتی کرنی پائی آ چھے چیزاں دا دھیان، یہ سانو اے اصلی سڑکاں نے جتھوں صحیح زندگی دی سیدھ ملدی ہے، کہ گرو نانک جدوں شریر روپ چ پرتک کسے نو ادھیاتمک دات کیڑے راہ تے توڑ کے دیندے سی، یہ ساڈے لئی اج سب تو صحیح رستہ ہے، پراتن گرو سکھاں راہی سڑک سمجھی جاوے، نہیں تے کئی ایسے چیز لئی ایہو جے بندیاں دے وی وس پے جاندے نے کہ جتھوں نکلنا ہی اوکھا ہو جاندا ہے، چھے بچن گرو نانک مہاراج جی نے بخشے، پائی پھرنے تے زود نو من ٹک جے، پربھو دی پراپتی ہو جے، نمک نہ بسروں دی دات مل جے، دو بچن آپ جی نے پچھلی واری مہاراج جی نے سیوا لئی صرف بول کے لنگ جانے ہاں، پہلا بچن چولی چ پایا بھئی اے دات چاہندے ہو، اے پہلا بچن ہے
پچھل رات جاگنا ہے. سارے نے من چ تولنا امرت ویلا جے بنیا کہ نہیں. پچھل رات جاگن کی رات ملی ہے کہ نہیں؟ بچن مہاراج کا پہلا آتر کر سا دچ جنہوں تڈے چ امرت ویلا نہ ملیا ہوے وہ ان ضرور پنگتی ہر ویلے یاد رکھو. فریدا پچھل رات نہ جاگیو جی وندڑو مویو. بچن شبد دا ابھیاس کرنا ہے. یہ دونوں بچن پچھلے ویروار ویروے نال گرو نے سیوا لئی ابھیاس کرن ویلے درشٹی بنانی جو آپ جی نے خیال اچے رکھنے. باقی سب کچھ جو مرضی دوڑ لو کھیر مٹی کھیر ناس. کیول ایک شبد ابھیاس ہے جنہیں نہ سڑنا نہ مرنا انہیں نال جانا. آخو ستنام تیسرا بچن پائی پھرنے تے روز نو گرو نانک بابا جی نے چولی چھپایا. بڑا ضروری ہو بھی دھیان دینا. چھ بچن نے یہ تیجا بچن گرو نانک صاحب نے بخشش کیتا کہ بھائی جے پراپتی چاہتے ہو تے آ تیسرا بچن ہے واہ گرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک سمجھنا. آخو ستنام. کچھ سوچ کے ہی پایا چولی وچ بچن نے کیونکہ جرا جی کوئی تت وستو آ جائے تو کئی واری بندہ کہندا میں کچھ بن گیا. آخو ستنام. تھوڑا جا ہی کسی نو بچن کر دیو پورا ہو جائے لے بس میری تے گل بن گئی. ردی سدھی مدی ندی چار چیزیں سدھی آ گئی. جبان تے کچھ کیا فرید نے کیا چڑیو مر جو مر گئی جی پو جی پیوں کہندا چلو گھر بھگتی پوری. آخو ستنام. سنبھالن لئی تیجا بچن دیتا ہوئے گا واہگرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک سمجھنا. کیوں پچھل رات جاگن تے شبد ویاس دو گنا تو بعد اے ڈر ہے میں دے آؤں گا سیوک سمجھنا. ساڈا تے نا ہی بابے نے سکھ رکھیا ہے. سکھ دا کی مطلب ہے؟ سکھنا چاہنا سکھن دی خواہش رکھنا. کھیلا سواس بھی ہوئے تو ہی کہنا میں سکھنا چاہنا ہمیں ہے ہی سیوک. آج لوڑ اس پرچار دی. ایک نقلی سانت سی اسی ویکھیا کہ جگہ کیرتن کرن آئے جتھے تے انہاں دی گڈی چوں واجے تے تبلے کڈے گئے اتھے نال ایک گدا تے ایک چادر بھی. آخو ستنام. وہ بھی نال رکھی گڈی. گرو گرنتھ صاحب کی جوری چ گدا بھی آ گیا چادر بھی آ گئی وچھ بھی گیا کہ وہ اس گدے تے بہ کے کیرتن کرن گے. دھیان دینا. داس نے من چ سوچیا کہ یا تے یہ گرو نانک دا تیجا وچن کہ واہگرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک اجے تک چولی چ نہیں. سیوک ہوئے تے گرو گرنتھ صاحب دی یوری گدا لا کے بیٹھے سوچ بھی نہیں سکتا. اتھے آ کے لوڑے جنہاں نے غریبی کمائی انہاں دی گل سنن دی. ہوں بابا نند سنگھ جی مہاپرشاں وال دیکھیے واہگرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک والا گن تے سب تو اتے گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کا پرکاش. پھر راگی سنگت تے آپ ٹویا پٹ کے رہنا کہ میں اجے سکھ بھی نہیں بنیا. گج کے آخو ستنام. سمجھے نا وہ سوامی بیٹھا سوامی بیٹھا
ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਰੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਭਾਈ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੀ ਚੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸਰ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਪੁੰਜੇ ਆਸਣ ਕੇਵਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਕੌਲੀ ਚ ਸਬਜ਼ੀ, ਥਾਲੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ 8-10 ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਦਰੀ ਵਿਛੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਲੀ ਜੀ ਤੁਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਸੀ, 8 ਕਮਰੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਥੱਲੋਂ ਤਲਾਈ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਖਿੱਚੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਲਾਈ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਏ, ਉਹ ਦਰੀ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਮੈਂ ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ।

نشان سکھی ای پنج ہر تاب ہر جتنا باسد ای پنج واب کڑا کچھ تار لو تنگھا ددا بلا کیس ہے چ اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کہ شہرا ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لیے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تلی تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں کھوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے چاہیے ماتا پتا بھی اس نے قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئے تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے حصے نہیں آیا جی ڈرو گے پھر ریوالور رکھا گے پھڑے جاؤ گے بندوق رکھا گے پھڑے جاؤ پھر تسی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ گئے بترن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا کی ریت اور کی ہے دھیان دیو پنج شا

سے میں سنا کے پھر میں سماپتی کرنی ہے کیونکہ تم بہت کچھ سن رہے ہو. چار بجے دیوان لگا رج گئے ہو گئے سربت گرو گوبند سنگھ کی کہہ رہے ہیں.

سب کے نام جڑ کے سب دادر کرتے کیرتن کرے دان ارداس کراؤ پاتشاہ آپ سونے سونے لال دیر کالی جو سکھی جی شبد کا پیار سدا کر دیا کلا بخش